0: Erik inaktasak li kakwa Dios.
1: Hukanaktasak akwit in.
0: Li shabile sili kakwa Jesus si bambish ban sang Mateo.
1: Lo onimilaktasak at kakwa.

Saiblikutan aan di Jesus kistie hun li halkokiru atin re li tenamit. Lishnima hakwal shkwan kila li chosha chan chan hun li kuin kirao. Chabil ikyaf sach och. Abanan nakyokep chikwar chishkunile. Kikulum lishik na ilok re. Kolrao li ikyaf. Pim sa shkiang li trigo ut ko'o. Ut nakkimok li akwin. Ut kiok chi uchin. Kikutung akwi li kip akpim. Ke pulak ep lak angel rikin. Lak echal kap keshtyere. Kakwa. Maing atabi. Chapi li ikyak shakwaw salach och. Barkus chalk li ikip ahpim li kuan chisa kicha og aan ut kishtie kun li kuin shik na ilokwe aan shpanung kre ain ut ep lak angel kishtiere matakwa nak to shik chish mitman li kip ahpim ink a chan red. Mare anchal sashmich malikip ahpim temich ahkwi litri. Kanawo makip kwan chikik chishka bichale toh sa li olo. Ut sa lishkehi li olo tingyere la kolonel. Shokomak shpengkwa likip ahpim ut bak omak chiho re katek. Ut li trigo chutu omak sa lik ulepa. Kunchik li halko kiru atin kishere.

0: Inštiuli kašlankwa, kunli ish kichapok re ut kosk esa hun arou chikah, toh retal kisipok chishkunin, ratin li kakwa.
1: Nimla lokal kakwa Jesus.
0: Toilang kung amokak eskwas kuitin. Eskwas kuitin masasalech ol. Mantusheli kakwa Dios sasalich ol, kweko kuchi konsut salikutan domingo, bar kuitio kuchi konsut, chi katinankili kakwa Jesus. Salishamanch numex kabiak kuchak. Nakli Jesús y atinak sa khalkhokiru atin rikinep litenamit. Shkulak chi au kwa li ikiak. O shippa iru kai pa iru li ikiak. Kirau kunlak au linakwim. Anakwili takak uslasil katyuam. Utanakwan inka chi tiyo chi atinak chirish lak akwinel. Tiyo chi atinak chirish. Li akwim hanlich ina rosil chikanakwan kakiak lak akwinel akshmanulish kanhel anakwan a chik li kyochi shievalke anakwan nak li akwim chinaus akwein takakoslarish tikatyuam chakakuniloli kwan kwarin oship li khalkokiru atin na shekhel evangelio ain avantimpats eren. Aru ikyahuil litio chikik ut ani lihunhun ke la o ma la o lichap il trigo marah la o lichip ahpim halita kay oslas lihayuam ma la o lichap il trigo marah la o lichip ahpim chan li Jesus li Jesus mismo kikikyo kre kip ahpim narachian li nishmanuli maus. Lain narutin kiyak ko isa li rikinain. Hanain kain iabel. Nashkurri liratin li kakwa ain lah kain ulah abel. Kun lishkulek lishmayeh, kun shchal li kakal sa shon, shchal linkaus sa liram, kirin nakikule lishmayeh, tohretal na kiyok shraob te singkil. Lishtyuam li shkung kabal. Naru na kakiyach ko kayo. Kung ka nakatawirun, lirati li kakwa Diyos ayin, anak kwi, la Jose ute li ras. Managitawirun, ayin li kiyah. Liakyo chik ik sa shuame li kaskits inain chak sa li nakteril tuam. La Jose inga na shkoshla chak antik chak lichor na shiash esh rapal chak uto li kakwa Dios uto chishkuni lakwi na shmanu ho narak aan. Aban eb li inga usep lichor sheshtye kak ayak li kits in. Kakutak sa shaman li kul. Arin trake manih tapats okre. Anin li evangelio. Relikutan ain. Li ane li ikyah. Li trigo. Ut li kip ahpin. Eskwas kitsin mo kwanta. Kunak li kakre rulin. Tiyos chepan li Jesus re. Li tenamit ain. Inka ashrak nakshmich ek ahkwi li kip ahpin li Jesus. Kanap omak maresash manukin. Lisash mich maliki bafim te mich akwi li chabil trigo. Kanap omak kwan chiki kun tak et. Pero nakanaw la o salikatyuam la o lak alon. Kwi nak nakaw li ishim nakak nak kunesa chiklik al chabil ta el. Arun nash kunak la esh nake kanap chiki klipim salik al. Arun nash kulik al. Nashkamsi marak na okcha ano kiru. Nak ano kiru mak atis siakwe li ikyah ain, marak lik al ain. La onak nakin nak nachal kajak ni kultikaep li nalin yukwa. Naknak icha junto naklichia akachich it naki

0: At kakwa Jesucristo la chatiechak reb la apostol lintuktukilu silalting kanaberikin lintuktukilu silalting kere. Mak eta shak saach oli kamak chakeban saach oli shpabal la santa iglesia putho shetiechak nakchak eta shakken aktokwan sa tuktukilu silalu tzakunakruch olekin la ati chochokat ulkwan akwankil kung ekutan.
1: Kokanta shak.
0: Chikwanta shakerik in listo to kilo sila le kakwa Dios.
1: O kanata shakakik in.
0: Chek ebi lisail e chol cheru chiribil erip.